0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: don't get around much anymore.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
3: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc. Odkucavanje. Do podne.

Večeras od 22 sata u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula se održava tradicionalni jazz night petkom. Večeras nastupaju Srđan Kolarević, Petar Bazdanović i Sebastian Stel. Upad je besplatan.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Sloško džezistre, orkestre. Sveti Ljubeć. Hvala.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
6: Relajate. Respira profundo.
7: Siesta de Rojc.
1: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: medije u Srbiji, bi bilo neshvatljiva ovakva kontrola medija. On ima direktno svoje medije, to je desetak. Njegove konferencije prenosi po 13-14 medija. Ja to, da je Stalin živ, valjda bi on tako radio. Ovo, toga nema u Evropi. Pokažite mi gde u Evropi, evo i u Hrvatska. Šta, konferenciju predsjednika Hrvatske ili premijera Hrvatska prenosi šta, 13-12 medija istovremeno. Drugo, on je napredan sistem klijentelizma, gde on u stvari ogroman broj ljudi je na vlasti zahvaljujući njemu i oni su najčešće ljudi bez kvalifikacije, bez ikakvih znanja i sa lažnim diploma. I treće, on vrlo vešto manipuliše, evo sad najavljuje da će biti nove penzije ili mirovine, da će se to povećati, da će sve biti, što pokazuje da se on ipak donekle priprema za izbore.
1: Kako možemo li spekulirati, izgleda taj scenarij koji je on osmislio, a koji bi trebao minimalizirati rizik za njega? On najavljuje dakle svoju ostavku, trebala bi ga zamijeniti Ana Brnabić automatizmom kao predsjednica Skupštine. Što nakon toga?
0: On očigledno, to je inače, kako bih rekao, do sad smo to vidjeli kod Putina. Kao što se sećaju vaši gledalci, Putin čas je bio predsjednik Rusije, čas je bio premijer Rusije, to i potpuno identično radi Vučić, koji ga inače imitira u mnogo čemu, i on bi naravno onda prešao na mjesto premijera. Dovoljno je samo da sadašnji premijer da ostavku, koji inače niko ni ne poznaje. To je jedan nepoznati profesor medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja vam garantujem da anketirate, ja sam siguran, dakle ovo govorim bez ironije, 90% građana Srbije bi znalo ko je premijer. Dakle, on bi došao na to mesto, a onda ima dva problema. Prvi je da li će da spoji predsjedničke i parlamentarne izbore, jer se krajem godine, odnosno početkom sljedeće dolaze, i drugo, koga će da predloži za predsjednika Srbije, što naravno nije neki veliki problem, jer on je se pokazao do sada kao ekspert u izboru beznačajnih ličnosti. Ana Brnabić je, iako je bila tri puta premijer, sada je predsjednica Skupštine, to je jedna apsolutno beznačajna osoba koja inače u posljednje vrijeme se specijalizuje za napade na Hrvatsku, valjda zato što je delimično hrvatskog porekla, pa valjda ili da demonstrira svoju veliku lojalnost Vučiću. Dakle, u Srbiji ima jednog lidera koji niti hoće sići s vlasti, iskoristiće bukvalno sva sredstva da ostane na vlasti. Dosta loše vesti za nas koji živimo u Srbiji.
1: Često sam vas to pitao, ali nekako imam osjećaj da je gledateljima dragocjeno pojasniti kako izgleda ta formula, odnosno posljedica čega je ta formula u kojoj Vučić može računati sigurno na jedan respektabilan broj glasova i nakon svega što je napravio i nakon svega što je dokumentirano da je napravio, ako to tako mogu najjednostavnije reći, na štetu građana Srbije. Je li to neinformiranost, je li to potpuna izmanipuliranost građana?
0: To je zapravo ključno pitanje i za mene koji živim u ovoj zemlji, je li već dugo, za mene je to jedna poražavajuća vest da on je neka vrsta geometrijskog proseka one neobrazovane većim delom, nekompletno, Srbije, antievropske Srbije, proruske Srbije. On koristi sva sredstva, Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je bukvalno na njegovoj strani. Mi smo imali posetu patrijarha, jednog od najznačajnijih vladika Srpske pravoslavne crkve, bačkog vladiku ili iz Novog Sada, Irineja Bulovića, Rusiji, gde on, izgleda neznajući da će se to pojaviti u ruskim medijima, rekao da su studenti rade obojenu rvu. On je direktno dezavuisao mlade ljude u Srbiji, to nikad nijedan patrijarh do sada nije uradio. Dakle, zapanjujuće je do koje mere on drži Srpsku pravoslavnu crkvu, pre svega dajući ogromne novce. Zatim, on je doveo na vlast, s tim sam počeo, ne dam predug odgovor, on je zapravo, biram reči, teško je to, on je najneobrazovaniji deo Srbije doveo na vlast. Taj deo Srbije zna da više nikada neće biti na tim mestima na kojima sada. Mi imamo danas praktično svi iz njegove stranke imaju falsifikovane diplome. Znači, lažne diplome, to kad bi se stvarno proverilo, onda bi se to vidjelo. Dakle, on je potkupio jedan deo Srbije i on je geometrijski prosek svih najgorih zabluda Srbije. kad slušate njega, onda ćete vidjeti šta progresivni ljudi u Srbiji, demokratski ljudi, proevropski ljudi, ima ih naravno u Srbiji, s čim se oni nose. Dakle, to su sve te oveštale floskule tipa svi su protiv nas, mi imamo najveći prirodni razvoj, zavide nam, on kaže da se mi brže razvija Nemačka, što je možda teoretski i tačno, Srbija će imati manje, Nemačka će imati manje od 1% prirodni rast ove godine u krizi ekonomskoj. Dakle, on koristi sve ono što je pre njega stvoreno, recimo puno za vreme Miloševića, ali i ranije. Tih, kako bih rekao, ne samo floskula, nego besmislenih izjava koji ignorišu realnost današnje Evrope i sveta u kome živimo. On je, kako bih rekao, pravo lice onoga što je najgore u Srbiji. Znači, on nije pojedinac, nego jedan, kao da hoda jedan prosek najgorega u Srbiji.
1: Rekli ste, dakle, da je vrlo često alat kojim se služi optuživanje Hrvatske, što možda može biti i logično s obzirom na nedavnu povijest, ali s druge strane, kako objasniti ovo korištenje Crne Gore i to u trenutku kada je u Crnoj Gori na vlasti ono što vrlo često previše pojednostavljeno, ali mnogi vole etiketirati kao prosrpska vlast?
0: Crnogorska vlast je podeljena. Jedan deo je prosrpski, na primjer glavni predstavnik te Crne Gore je predsjednik parlamenta crnogorskog Mandić i imamo tog čuvenog, to je njegov nadimak, Kneževića Pipuna, je li? To mu je nadimak. On je najdirektniji vezan uče i malo pa je u Beogradu. Crna Gora ima jednu svoju dinamiku i svoju unutrašnju podelu koja je vrlo stara i svakako je počela početkom 19. Odnosno suštinski 20. stoljeća, kada je Crna Gora nestala u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ona se više ne pominje ni kao država, ni kao narod crnogorski, što je jedna jeziva odluka bila. Ali Crna Gora je danas nezavisna država i onaj drugi deo Crne Gore kod vlasti, on je jako pažljiv u odnosu na Srbije, jer oni zapravo znaju, to je jedan od problema Crne Gore koja ima svega ili 670.000 stanovnika, je da su recimo mediji Srbije tamo vrlo čitani. Dakle, to je jedan jedinstven fenomen u Hrvatskoj, malo ko čitaju, naravno ljudi, ali to je jedan mali procenat ljudi, u Crnoj Gori je taj procenat veliki. Dakle, manipuliše se medijima i drugo, očigledno je da tajne službe srpske tamo manipulišu jako i ovaj deo Crne Gore koji predstavljaju predsjednik i premijer, on je oprezan u odnosu na Srbiju, dakle on ovaj recimo povratak tog aviona sa kriminalcima i sileđijama koje trebao da dođe sleti na Tivatski aerodrom, na taj skup u Tivtu koji je najznačajniji skup koji ikad u Crnoj Gori održan, kažu da ne mogu to, niko to ne zna. Pitanje je da li bi sama crnogorska vlast imala snage političke da vrati taj avion, znali su oni odlično šta dolazi, ali kažu da je to radila Francuska obavještajna služba, jer njena dužnost je štiti premijera, predsjednika Francuske, i ona je naravno znala da to Tivac je inače jedno malo, vrlo lepo i malo mjesto, da bi to moglo stvoriti vrlo ozbiljne probleme i za predsjednika Francuske. Tako da je to, ajde da kažemo, neka zajednička odluka Francuske bezbednosti i crnogorske vlade. Ali Crna Gora nema preveliku snagu sa odupretom pritisku iz Srbije to je deo takozvane ideje srpskog sveta, jeli, da je Srbija zapravo nije izgubila rat. Znači, mi govorimo o Miloševiću. Dobro, Hrvatska je postala nezavisna, ali eto, vratit ćemo mi Crnu Goru nazad, jeli, i Republiku Srpsku. Znači, podelit ćemo Bosnu, Republika Srpska je gotovo pola prostora, govorim fizički prostora Bosne. Dakle, to je ono što možemo, jeli, nadoknaditi izgubljenim Kosovom. I on se drži te politike, on nekad kaže srpski svet, nekada se koriste neki drugi izrazi kod nekih nacionalističkih intelektualaca, ali to je jedno neodustajanje od Miloševićevog projekta, ne mogu više rat voditi, jer je NATO je svuda, Crna Gora je u NATO paktu, to više se ne može rat kao nekada, ali se može neprekidno rušiti fundament politički Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dakle, nije se odustalo od toga da se nekako poništi referendum u nezavisnosti Crne Gore, da se ona nekako vrati u Srbiju i da se vrati Republika Srpska, u čemu naravno Dodik, koji trenutno formalno nema ni jednu funkciju u Republici Srpskoj, ali svakodnevno govori. Dakle, iako Srbija nikada ne je bila preko Drine, nikad u svojoj istoriji nije bila sa druge strane Drine, dakle, ne znam što bi se vratilo kad nikad nije ni bilo u Srbiji. Dakle, još jednom, to je jedan projekat koji je započeo Milošević nasiljem. Sećate se, Miloševića glavna teza je bila da Avnojevske granice nisu prave granice, to sve je izmišljeno. Moram da kažem da sve granice izmišljene, sem recimo kod Japana i Engleske, jer tamo je otok, jeli, pa onda ne možete raspravljati o granicama, jer su one, ako mogu reći, prirodne granice. Znači, bukvalno je svaka granica u Evropi arbitrana, dakle, ući u to priču, znači, pačno ideš svesno u krov proliće. Dakle, on nije nikada odustao, on je bio ministar u Miloševićoj vlasti, kao vrlo mlad, bio ministar informisan, što je zanimljivo, zato tako kontroliše danas medije. I on je jedan ostatak jedne grozne politike koja je ni pored 100.000 mrtvih u Bosni i Hercegovini, poimenično, s imenima, pored razaranja, pored smrti, pored onoga u Hrvatskoj što je urađeno, koliko je i 100 ljudi poginulo, ranjeno, koliko je uništeno delova Hrvatske, koliko je zaustavljena Hrvatska u svom privrednom razvoju, on od toga ne odustaje. I to vam govorio kakav je to zapravo političar. On to drži ovako malo, nekad govori to, nekad ne, ali on apsolutno to ima kao osnovnu političku ideju.
1: S druge strane, najviše se ovaj put očekuje iz perspektive onih koji se protive Vučićeve vlasti od onoga što kolokvijalno nazivamo studentskom listom. Kolika je realna snaga, što se uopće krije u ovom trenutku iza tog pojma studentska lista i što oni mogu ostvariti na izborima?
0: Tu ima dve teze. Prično očigledno je studentska lista jednim delom izbušena državnom bezbednošću, policija, ubacivanjem takozvanih nacionalnih intelektualaca, tako da se mnogi pitaju šta je zapravo osnovna ideološka. Ranije je bila vrlo jasna. Bilo je ruke su vam krvave, vi ste nekompetentni, vi ubijate ljude svojom koruptivnošću i nekompetencijom. Oni danas zovu da im govore na mitinzima notorni nacionalisti, recimo jedan profesor filološkog jezičkog fakulteta u Beogradu, koji inače da objasni njegove političke poglede, on je nedavno organizovao u Srpskoj književnoj zadruzi veče pesama Radovana Karadžića, dakle već je komedija njega Karadžića vidjeti kao pesnika. On je objavljivo neke pesme, ali on je osuđen kao ratni zločinac, doživotni zatvor, jednako u Engleskoj u zatvoru. Dakle, na njegovo 80. rođendan završilo sa optimističkom porukom sljedeći. Njegov rođendan će biti u domovini, moram odmah da kažem vama i vašim gledalcima, bojim se da neće. Da će ostati u tom zatvoru, doživotna, u engleskom zatvoru znači doživotna. Ništa drugo nego kako ime kaže. Dakle, što je naravno i zaslužio. Dakle, organizuješ veče pesama Radovana Karadžića i eto, to vam je jedan od ljudi koji se ubacuje na studentsku listu i govori na njihovim skupovima, to je žalosno. Studentski pokret je očigledno podeljen, politički, to je sad već jasno, vrlo različite struje samo pojavljuju. Po istraživanja koje imamo, on ima između 25 i 30% glasova, što je jako mnogo, ali on ne želi da sarađuje ni sa jednom strankom koja je protiv Vučića, i on istrajava u tome. Tako da je to jedan ogroman problem za Srbiju, nema jedinstva. Sad se prvi put u Srbiji jasno pokazala proevropska skupina stranaka. Ona, ja se nadam, može prebaziti 10%, 10-15% bi bilo idealno. To jesu proevropske stranke, nedvosmisleno, koje odbacuju Vučića i celokupnu njegovu politiku. Tako da je Srbija neizvesno kako će završiti izbori, nizak je cenzus 3%, mogu i neke male skupine preći koje će kupiti Vučić, naravno. Dakle, ako me pitate šta ja mislim kako će završiti izbori, ne umem da vam odgovorim, ali nisam ja jedini, većina analitičara i ovih pametnijih to isto misli. U ovom trenutku Srbije se vaga. Ja nemam pretjeran optimizam, ali ni on više nema podršku koju ima. Eto, to jedino mogu reći. Znači, on je 13 godina na vlasti, kako bih rekao, pravila se analogija s Orbanom, samo da dodam. Orban je tokom prebrojavanja glasova pozvao Mađara i čestito mu, bilo jasno će izgubiti. Izvinite, to je demokratski, meni Orban nikad ne bi, ako sam ja, kao posljednik vlade, smo tri razgovore imali s Orbanom, to je prva Orbanova vlada, ne ova nacionalistička onoj prvoj vladi, on, moram reći, ovaj, on dobro govori engleski, sa američkim akcentom, ali ga Soros poznao, koga je on proganjao posle. I drugo, Orban je mora biti inteligentan, ovako, zanimljiv sagovornik, ali o, verujte mi, jedna cenlija, ja sam u razgovoru, jednom smo bili u Budimpešti, tamo u parlamentu s njim, on od nacionalizma ni N nije izgovorio. Dakle, to je, ceo njegov nacionalizam je jedan vrlo uspešan pokušaj da drži vlast dugo. Ali on nije na izbore dovodio crne automobile sa zatajnim staklama bez tablica, nije dovodio kriminalce, to Srbi redovno događa. Znači, ipak mađarski izbori su protekli, šta god mislili Orban. Dakle, hoću da pokažem da analogija s Orbanom zapravo pogreša. Često se govori, evo, to je Vučić, Orban, Janša. Nije to baš tako. Tu postoje razlike ozbiljne među i tim populistima i desničarima. Dakle, ne hvalim Orbana, ali želim da kažem da ni on nije radio ono što radi Vučić. Ja bih rekao da mi danas u Evropi nemamo političara. Rama se malo približava, on je isto jedan demagog, cinik i, ovaj, i po mom mišljenju političar koji vrlo teško se može definisati kao baš zaista demokratska ličnost, ali ipak ono što se dešava u Srbiji je jedinstvo. Tako da je, ako ne računam Belorusiju, Rusija je u ratu i Putin, ako ne računam Lukašenko, ovo je zapravo najviše antidemokratski režim koji danas imamo u Evropi. Ja ne znam što Evropljani izbjegavaju to da kažu, oni se i dalje ponašaju s Vučićem u velikim rukavicama i to sve počiva na nekoj tezi da je Srbija glavna zemlja u jugoistočnom regionu Evrope, ali to nije zapravo tačno, jer mnoge stvari se promijenile od za posljednjih 15 godina, recimo 20 godina ratovi su završeni, zapravo Kosovski rat tada nije bio završen, nije ni bilo. On je okružen NATO zemljama, on nema, trenutno ne zna, znate, bez formalne odluke Evropa mu više ne daje sredstva, ona je zapravo mu više ne daje, to je za njega veliki udarac. On se udvara Trumpu, izgubio podršku od Trumpa, koga je teško inače definisati šta mu je politika prema Evropi, a po mom mišlju najmanje se interese za ovaj deo Evrope. Tako da, meni nije jasna politika Evrope, ona se poziva na njega da on hoće u Evropsku uniju, ali ovakav kakav je, on zapravo ne bi mogao biti deo Evropske unije.
1: Niti vjerojatno želi, iskreno.
0: Pa on vidi, kako bih rekao, ako hoće budem ciničan, on Europu vidi kao Evropsku uniju, ili kao kasicu prasicu. Znači, to je ovako, tu su sredstva. Zato on voli Kinu. Jer vam Kina daje zajmove koje on i onda ne uslovljava politički, jer Kina pokušava, to je onaj put i pojas politika da iz Grčke, skupili luku u Pireju, uđe u Europu ekonomski, pa i politički, s ekonomije ide politika. Znači, on daje te izjave da uvijek da hoće Europsku uniju, ali u ovom trenutku on nije otvorio više od 3 godine jedno poglavlje i može se reći ne, da je Crna Gora uveliko pretekla Srbiju, ali po mom mišlju ide se polako ka tome, to još ne znam da može i Albanija, Republika Albanija i ona da pretekne Srbiju, tu je negde, nije za sada, tako da on zaostaje u integraciji. Onda, znate, vi kažete, ja bi se jeli ženio nekom zgodnom gospodicom, ali ovaj, ništa ne radiš da bi došlo do toga. Izjave ne znače ništa, jeli? Oni, ovi Evropljani mu to samo govore, pa kažu, čekaj, ako hoćeš, onda uradi ono što tražimo od tebe. Ili ćemo, ko Gručo Marks, da kažemo, nikad ne bi bio član kluba koji bi hteo mene za člana, ako sećate njegove čuvene komične izjave. To je tako slučaj. On to priča, on bi volao pare, on bi volao da ga tapšu po ramenu, ali zapravo ništa ne čini da bude član EU.
1: Spomenuli ste malo prije pitanje regularnosti izbora i rekli da, dakle, ne može se uopće u istu ravan svesti Orbana i Vučića. Pa sada moram pitati, treba li se bojati ako je Vučić zabrinutiji nego inače i većih nepravilnosti na izborima nego inače?
0: Naravno. To je sasvim logično što se pitate. On neće dati vlast. To je prva moja rečenica koju ljudi nekako, ne vi, nego često sa zapada kad im kažemo, oni nekako, oni ne veruju to. Oni nemaju taj politički sistem u kome neko ne želi ni na koji način predati vlast. I čak i ako izgubi, ali na izborima. A da ne govorimo o tome da mnogi ljudi siđu s vlasti i pre izbora, ali promeni se lider, promeni se situacija, pa se stranka povuče, raspiše izbore i tako dalje. On ne, on ne vidi sebe, on tvrdi da će ga ubiti, on zna da bi će mnogi otići u zatvor zbog enormne pljačke i korupcije u Srbiji. Ogromna je pljačka i korupcija, zastrašujuća. Tako da on ne pada mu na... Kako on vidi sve to dalje? Teško je dokučiti, jer on govori jednim ratobornim jezikom, agresivnim, ekstremnim jezikom, koji, moram reći, ni Milošević nije služio. On kad govori, Milošević je govorio retko i, da kajem, nije bio tako agresivan, uglavnom, znao je biti agresivan, ne uvek. Ovo je apsolutno uvek agresivan.
1: Spomenuli ste dakle da je problem i to što sindikalna lista, studentska lista koja želi ući u politički život, pokazuje u isto vrijeme nespremnost za bilo kakvu suradnju s drugim akterima. Mi smo u Hrvatskoj imali, ja bih rekao, tri puta situaciju protestnih desnih stranaka koje su izlazile na izbore, uspjevale ostvariti neki rezultat, a na kraju bih, ako to tako mogu reći, sirenskim zovom zavela vladajuća stranka, raskomadala, učinila nebitnima, izmanipulirala. Može li se to dogoditi studentskoj listi?
0: Studentska lista jeste protiv Miloševićeve vlasti i to čini da je 20-25, možda nešto više, ljudi će glasati za nju. Ona ima dva fenomena, ona nema lidera, vrlo je teško zamisliti politički pokret bez lidera, i drugo, ona nije nam rekla ko će biti na njenoj listi. Neće biti studenti, nego neke takozvane javne ličnosti koje su se demokratski izjasnili. E sad, to ima jedno logičko pitanje, ako ste tako fine javne ličnosti i demokrate, zašto do sad ništa nisu rekli protiv Vučića? Znači, mi ne znamo ko će biti na listi, mi slutimo neka imena i to je drugi problem. Ali glavni problem je naravno u tome što ta lista ne može da prebaci 50%. I recimo, u Srbiji postoje još uvijek ljudi koji govore da će oni, ta sama lista lako tući Vučića, po onim istraživanjima koje ja imam, javnog mijenja, neka ozbiljna, to se neće dogoditi. Dakle, mi imamo jednu priču, veliku listu, ne znamo još ko će biti na njoj, koja se mora zapravo ujediniti sa proevropskim strankama, možda sa nekim drugim, da bi došla do iznad 50%, da može da u parlamentu izabere drugu vladu. I to je ključ na koji studenti uopšte ne odgovaraju. Oni pokazuju jednu vrstu, ja bih rekao kao psiholog, jednu vrstu tipičnog narcizma za mladost. Mladi nekako misle da mogu sve, to je karakteristika mladosti, to je dobro kod mladosti u principu, znači oni ne vide kao mi maturi stari sve probleme, sve prepreke, to je karakteristika mladosti i ona zato tako mnogo mladost znači. Ona je mnogo značila pre godinu dana ovdje u Srbiji, gdje se na kraju ljudi misli da niko ne može srušiti Vučić. Ali oni su umeđevino pali, oni su još uvijek prilično jaki, ali su pali sa stepenom podrške i nažalost na ovim njihovim mitinzima koji su ogromni, u Beogradu je na mitingu bilo možda i, evo vam saopštenja policije, evo da vidite gdje mi živimo. Pazite, policija je državna služba, ona nije politička služba, ne bi smela biti. Policija zvanično saopštaje na tom mitingu na Slavi pre mjeseci nešto da je bilo 37.000 ljudi, po svim procenama bilo je vjerojatno 200. Sada su izjavili da na Vučićevom mitingu bilo 207, pazite ovo, još je onih 7, a imamo jednu neku nevladnu organizaciju koja broji to, ima dronove i tako dalje, ona je rekla da je na Vučićevom bilo 30 i nešto hiljada. E sad pogledajte kako izgleda policija u očima prosječnog građana u Srbiji koji direktno laže i radi za vlast.
1: Još jedna stvar koja mi se čini tu važna, ako to mogu ovako formulirati, je li studentski pokret na neki način uzeo kisik staroj oporbi i stisnuo je nekako iz fokusa, i koliko je zapravo i to pokazatelj slabosti koje za sobom vuče rascjepkana oporba u Srbiji?
0: Vučić ništa drugo ne radi nego uništava oporbu. On to radi 12-13 godina. Sad zamislite, kontrolište 90% medija i svakog dana 12 godina govorite da su oni izdajnici, plaćenici, da su to bitange. Pokazuju snimke jednoga od neke male stranke kako očekano državna bezbednost, neka valjda prostitutka, kako on sa njom, pa šmrču heroin, naravno da on to nije trebao da radi i da je to praktično završilo njegovu političku karijeru. Ali pogledajte čime se on sve služi. Dakle, teško je 12 godina biti satanizom bukvalno svakog dana. Tu imate jedan veliki problem. Ogroman broj ljudi u Srbiji ne želi da učestvuje u oporbenom radu, jer će proći kroz ne topog zeca, nego po jedan užas. Znači uniše im život, uniše život njihove porodice, uniše život prijatelja. I ljudi izbjegavaju da se bave ovdje politikom. To je ogromna posljedica satanizacije. Ovo što mi ovdje gledamo 12-13 godina ustavnu opoziciju je jedan... Sve ide do tačke da se ona fizički eliminiše. Znači sve drugo je dozvoljeno. To su patološke laži, to su izmišljotine, to su nameštene afere. I ovo nije zapravo u Srbiji atmosfera da se uopšte ljudi bave politikom.
1: Dosta mi se usjeklo u pamćenje kada ste mi u jednom intervju prije nekoliko godina rekli da je jedan od problema opozicije u Srbiji da nema snage jasno se postaviti prema Kosovu i prema budućnosti uopće odnosa Srbije i Kosova. Na neki način, rekli ste mi danas, u istu zamku upada i ta studentska lista.
0: Da, ona je imala već nekoliko govornika na svojim skupovima koji su govorili o Kosovu na isti način kako govore nacionalisti srpski. Ja ne očekujem da odjednom se kaže Kosovo je nezavisno, dižemo ruke, ali svakako se mora o Kosovu govoriti realistično. I to je za već posebna država, imala je serije izbora koji su uzgled bude rečeno prošli demokratskije na Kosovu nego u Srbiji. Ona ima jedan priča broj Srba sa Kosova koji su malo u Srbiji, malo tamo. Upravo je bio studentski skup u Kraljevu gdje je Kosovo zapravo bio tema, jer tu živi jako mnogo, to je na jugu ili Srbije, tu živi dosta izbjeglica s Kosova, nije bio mnogo posjećen, priča se 3,5-4 hiljade ljudi je svega bilo i tu je bilo govora o Kosovu. O Kosovu se mora realistično govoriti, šta se može, šta se ne može. Mi ne možemo mitove iz prošlosti, a kosovska bitka je jedan mit. Ja sam rekao u nekoj gledanoj, mislim na N1, to je vrlo gledano televizije u Srbiji, da je sve oko tog mita izmišljeno. Ja sam, Vučić me napao, lično je rekao da ja pričam koješta, zato što sam rekao da jeste poginuo, to je posljednji turski sultan koji je poginuo na bojnom polju, Murat, ali se uopšte ne zna kako je poginuo. Miloš Obilić je mitska ličnost, ne postoji istorijski takva ličnost, Srbija je još 80 godina, Srbija je izgubila kompletnu nezavisnost 70 godina kasnije padom Smedereva po Turke. Znači Srbija je još uvijek bila i postoje bitke. Znači to je jedna mitologija i konačno da se mi razumemo. Tako čuvena kosovska večera je jedna direktna kopija posljednje večere iz Novog Zaveta. Knez Lazar skuplja svoje saradnike, kaže jedan će mi izdati. To je direkt. Dakle, ona je imala svoju funkciju, taj mit, u 19. stoljeću, kada je Srbija se borila za nezavisnost. Srbija je počela 804. tu borbu prva na Balkanu i prva se oslobodila od Turaka, mnogo pre Grčke, recimo, ili Bugarske, ili drugih balkanskih zemalja. Albanija današnja jako kasno je postala nezavisna država u prvom Balkanu, znači 12. godine. Dakle, Srbija je taj mit izvukla da bi... Ta rečenica kneza Lazara, navodno, koji je rekao da će se on prikloniti carstvu nebeskom, jeli, da pogine, a neće, hoće da služi okupatoru, to su Turci, ona je bila jedan mobilišući mit početkom, krajem 18. početkom 19. stoljeća. Ali ne možete vi na tome graditi modernu politiku u 21. veku. Svi narodi imaju svoje mitovi, ima i hrvatski narod svoje mitovi, ali mitovi su mitovi. Oni se nekada pojave snažno da bi nešto pomogli savremenicima, ali ne možete vi na mitu graditi politiku kraja 19. i početka 21. veka. I to je jedno tvrdoglavo odbijanje da se prihvati realizam da je Kosovo nezavisna država koja ima problema raznih, 5 evropskih zemalja EU je nije priznalo zbog svojih pre svega unutrašnjih problema. I da i Kosovo, Kurti koji je ponovo izabran i to dosta ubedljivo, on također se kaže, mi smo nezavisni, nas ništa ne interesuje. To je isto stvara problem. Ali u ovom trenutku ne može Kosovo, dakle sve je da mi vratimo, kako ćemo vratimo? Da 1,5 milijuna, 800 hiljada Albanaca se vrati? Pa neće. Neće ni jedan Albanac, koliko ja znam, da se vrati, da živi u Srbiji. Dakle, moramo poći od toga šta postoji. A onda rešenje nalazi na osnovu toga. Kosovo je nezavisno, Kosovo ima svoje zakone, on ima kako bi rekao, institucije izgrađene i od toga treba poći i onda napraviti neki sporazum sa Kosovom koji je naravno moguć. Jedna od mojih omiljenih poslovica, inače američka je, oni kažu where is will, there is solution, gde postoji volja, postoji rešenje, i to je savršeno tačno. Ako ljudi hoće nešto rešiti, naravno da će rešiti.
1: Što biste onda na temelju i svog osobnog iskustva, bili ste jedan od ključnih aktera borbe protiv Miloševićevog režima, bili ste jedan od ključnih ljudi Srbije u vrijeme premijera Đinđića, što biste iz tog svog životnog iskustva onda sada prepoznali kao ključne izazove za Vučićeve oponente, želeli doista priliku promijeniti situaciju u Srbiji?
0: Pa ja, moje iskustvo je drugačije. Ja sam pripadao manjoj stranci, bio sam potpredsjednik, uzgred imala jedinu ženu predsjednika, Vesna Pešić, nas dvoje smo vodili. To je bila izrazito perovska i antiratna i za ljudska prava. Ja sam svašta o sebi tada čuo, bio mi i život ugrožen kao i njoj, ali ja nikad nisam odustao onoga u šta verujem. Drugim rečima, budite otvoreno proevropski. Znam ja da neke od opozicionih stranaka u Srbiji zapravo jesu proevropski, ali se ne usuđuju do kraja to da kažu. Mislim, to nije dobar put. Znači, treba govoriti ono što stvarno misliš, to možda nije isplativo u politici kratkoročno, ali je dugoročno. I ljudi onda počnu, jer to vam je, kao na primjer Vesna Pujić, koja je jedan od najistaknutijih predstavnika liberalne politike, mislim, u pozitivnom smislu liberalne demokratske politike u Hrvatskoj, ona nikad nije odustala od onoga u šta veruje. I zato ona danas ima ugled, naravno nema kod svakoga, ali ima kod velikog broja ljudi, jer prosto ljudi znaju da ona veruje. E to je moj neka poruka ovima iz oporbe. Ja im uvijek kažem, ako uverujete da je jedino mjesto gdje Srbija može dalje da se razvija kao demokratski, kao država, da raste standard, da se zdravstvo razvija, prosveta, sve, onda nemojte to tajiti, da to vidite Evropsku uniju. Pogledajte šta je Vučić sve uradio u odnosu na vizite. Prvi put je policija upala. Ja sam bio 68. Neki istaknuti, to je bio jedan ultralevičarski pokret na Berlinskom institutu. Josip Broz nije, ako mogu tako da kažem, nije upala policija na univerzitetu. To je nevjerojatno. Policija je bila oko rektorata, ali nikad nije ušla. Jedino je Vučić s policijom ušao. I to je strašno.
1: Prilično dramatično vrijeme pred Srbijom. Gospodine Korać, puno hvala na vašem vremenu i na vašoj analizi.
0: Hvala vama, svako dobro.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji. Podsjećam, pretplatite se na naše kanale. Besplatno je, bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Radio Royce.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc. Draž

samo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Radiohead, sad idemo još dalje u prošlost, 96. Alan Vega, njegov kultni album Cubis Blues, prva stvar Fat City, druga Fly Away, treća Lover of Love, Alan Vega, i posle njega dolazimo u 2024.

razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bili su to Fantogram, sad idemo u 23. Band Pristine, album The Lines We Cross. Prva stvar Action, Deeds and Suffering, druga Ghost with a Gun, treća The Lines We Cross. Pristine.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to piramidi, stigli smo do samog kraja. Tu nas čeka Gas Lamp Killers Experience, album iz 2015. Live in Los Angeles. Prva stvar Apparitions, druga Nisim, treća In the Dark, četvrta Keep it Simple Stupid, Gas Lamp Killer Experience.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojt. Radio koji spaja.
3: Vi slušate radio.rojt.eu.
4: Radio Rojt. Radio zajednice. Vi slušate Radio Rojt.

šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

0: Време данас.
1: Дубоко područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.